שבוע סלח שניית נבקשה קה לבוסטיה תתלנג צח הברקאות שנקלו מלחקה תחיך הוציל כי קוטימה לבין חס מלחקה רבת שקרות ליב חס שקולה שקנק עצח הברקאות למלחקה אחאב שויה קרוחה חווה אנתכן כאן יאח בערבת שקרות ליב תקרר לו לא קרקצית שקצח כון הילל פרקי החוך נבחר חוך ובנק אם כאין חביך אם כאין חצוב אז כאין חב מלאים חביך חציך מיה כחברק אצקח וצטקח איך כמיק חסן כתקי קוטטת נוגשה כאלה בוס יתיתלן מלטיוש כצבא תראה אוך כל כך הוא כבוק את המיק צחה משכינה כשח נחרביקה צחרה חרביקה איך כבוק כמיק כתקי קוטטה שחשקה וכלחוך מינות עוצבחתי אור שנקלם לך כתקח איך

Αχάφ, τα κύμα χτύχη, λαχαβραχή, φκινγκοτή, ξαβάριο, παλκουσλά. Σκαπνού θα τα ρούκιν φυλά, και με γυμπήχα ο κύμ, σμαχών και με γυμπότα. Τι αν ποκούν, χασχή κρυφδότσ. Ρούκιν φυλά, να χτυμπάν. Τι άτσβα, η παθιένσια. Στην κουβενταρά, στην μπάν, κόλα τρανμπανί. Τι άτσβα, αχάφ. Ατέτ αουτκή, να χτυπάλα τσβίχ και μάμπεν κασλιμάρ. Στην μπάνταρά, τσκαχνί, κατνουβαχών χασμίχ. Σκα, ומלנש כתחוש תא כמעט עצנק אין כמכול. כמנטרה אינם רוקים חצנק תקולה. מחשמיח ונמה שכיח תרי ושכן שתצמטרה שכנועה איבנמה שתקוונטרה שתסמוכה. שכבכן שתבנתה שתתריביך תנק נבחותת נובן. תחופיך אחר אוצלח תחסיב כיוואי קונחילל חצנק כקשה נבשין. אורי אילי אונצ'בה שתומוק תנחילל וצלצליח. מסקנן חיקין כאולה, פרוויטקין חיה לתת ננוח סחרה אפוקון, חן מחום טלטרבט.

Yaşçıvaş Belçikası programasyon Marimba Pura Karachka Otskaray Vaj Nişki Kotit Karapay Karachka Mentay Sakas Liktios Mi Otsipan Kastiman Otskavaj Karalapka Otskaravaj Kukin Kongilan Avcalaj Satki Kotkap Na Oto Dona Takahun Kilakub Im Tumna Karanak Bih Kachavaj Kal Sakabarekan Kakir Takribanga las 12 del mediodía, 36 minutos, Kashkatram, Meltios Kachivan, Tahanano, Kashkina, Rarakan, Mag, Karachka, Homtila, Vech, Kata, Katia, Jan, Kholpo, Akalo, Sarabech, Sahabarakan, Kahir, Kikotemal, Kaukina, Barka, Sakauka, Rokol, Herhom, Rokol, Heshul, Hakim, Kakarakota, Horma, Karachka, Tishlanga, Horma, Kai, Kukin, Kuhilan, Aushalat, Meltios Kachivan, Kashkina, Karachka, Meltios Kachikuhilan, Kahik, Shanil, תחנה נוחק סיקיפה, קרצ'קן נוחק לפה, קרצ'קן קיצקיבה לפה, פועצת מלטיוש קציבה שכניק עדרה. נוחק לה קצ'קה על הפמיליה בוסל מלטיוש קציבה, תחנה נוחק קשח צ'קה עם אל טבלום סולולה, סלודוס קורדיאלס קחייה, קרצ'קה כלסטן פסנדו דלו מחור, סלודוס קורדיאלס עתו על הפמיליה, בנדיסיונס אל קדור, סלודמוס תמיין על הפמיליה בוסל, פורסופוסטו לסתמוס אינקלויינדו תמיין אל סון de San Martolo. Así pues, gracias también por su sintonía desde el tablón Solola. Bendiciones. Meteor Chiva, Karachka, Gila, Chanel, Escuela Coquín, Zahabere, Khan, Gahri, Karachka, Sebatet, Namahoka, Nagashahona, Hom, Sebatet, Alan, Tiquita, Coquín, al 7721, 7785, con mucho gusto, Kayalach, Sebatet, Nagashahona, Hom, Nagashahona, Hom, Nagashahona, Hom, Nagashahona, Hom, Nagashahona, Hom, Nagashahona, Hom, Nagashahona, a nuestro WhatsApp al 4700-3263 a Barbasa Salida Calma Calle de Cajo Jun Salida de Cajo Oscara Echkan, Kikikota Ptakha, Ukraine Kishkova, Karachkan, Meltio Shibeshish, Nokoshkina, Sahabarak Armach.